Pasukan Polis Marin Wilayah 1 Langkawi menahan sebuah bot nelayan tempatan Zon B yang disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985. Tangkapan dilakukan di kedudukan kira-kira 4.85 batu nautika dari Tanjung Pulau Beras Basah pada pukul 1.30 pagi. Hasil perikanan mendapati vessel tersebut disyaki menjalankan aktiviti penangkapan ikan menggunakan pukat tunda dengan mata pukat berukuran kurang dari 38mm. Selain ini dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang diperlukan. Empat individu termasuk seorang tekong ditahan bagi membantu siasatan rampasan melibatkan sebuah visel pukat tunda Zon B. Buku lesen satu gulung pukat tunda bersama tali tunda, dua keping papan tunda, satu unit GPS plotter serta hasil laut dengan anggaran berat 300 kg dengan nilai keseluruhan dianggarkan berjumlah RM130,000. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah terus memburu pendatang asing tanpa izin parti di segenap pelosok negeri ini. Terbaru, 104 parti pelbagai warga negara ditahan dalam op sapu di sebuah tapak pembinaan di pantai tengah Pulau Langkawi. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah dalam kenyataannya berkata, kesemua parti yang ditahan terdiri daripada 91 warga Bangladesh dan 13 warga Indonesia berumur antara 22 hingga 57 tahun. Kesemua parti berkenaan disyaki telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C, Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959-63, Kurungan Akta 155 serta Peraturan 39-B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Kesemua warga asing terbabit telah dibawa ke Depot Imigresen Belantik Sikh untuk tindakan dan siasatan lanjut. Pelaksanaan program sejahtera komuniti Madani Sejati Madani di Kedah terus dipantau Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah. Terbaru, Timbalan Pengarah Pembangunan ICU JPM Kedah Muhammad Rizwan Abdul Gapar melawat tiga program sejati Madani bagi meninjau perkembangan pelaksanaan projek melibatkan tiga komuniti penerima manfaat. Ia melibatkan JPKKP Kampung Matang Kenang yang melaksanakan projek mini runcit Matang Kenang, Persatuan Penduduk Kampung Bukit bagi projek menternak kambing, biri-biri, pedaging dan JPKKP Kampung Natui bagi program ternakan kambing secara feedlot. Lawatan tersebut memberi ruang kepada pihak ICU JPM Kedah melihat secara dekat kemajuan projek, mengenal pasti keperluan semasa serta mendapatkan maklum balas daripada komuniti yang terlibat. Muhammad Rizwan berharap setiap inisiatif yang dilaksanakan memberi impak bermakna dan menjadi langkah ke arah membina komuniti yang lebih sejahtera, berdaya tahan dan berdaya saing. Program Sejahtera Komuniti Madani atau Sejati Madani merupakan komitmen kerajaan dalam merancakkan ekonomi di peringkat komuniti yang memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Jabatan Penerangan Japan Kedah menyeru seluruh lapisan masyarakat di negeri ini untuk menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 melalui kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Pengarah Japan Kedah Nur Azila Azizan berkata, inisiatif kempen itu membawa seruan mudah kepada rakyat untuk menzahirkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air yang memulakan kibaran bendera di kediaman masing-masing. Beliau berkata, usaha berkenaan tidak sepatutnya terhad di kawasan rumah sahaja tetapi perlu diperluas ke premis kerajaan, premis perniagaan, pihak swasta, sekolah serta kenderaan. Bagi memastikan kempen berkenaan meluas dan memberi impak, Japan telah menggerakkan semua jentera untuk turun ke padang bagi mendekati rakyat. Selain itu, komuniti Madani turut diperkasakan sebagai ejen penyebar maklumat untuk menyampaikan mesej-mesej penting kepada komuniti setempat. Beliau berkata demikian pada sesi temu bual bersempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 di Radio Kedah FM. Sementara itu, mengulas mengenai pelibatan golongan muda selaku pewaris negara, Nur Azila menyangkal tangkapan bahawa generasi muda atau Gen Z tidak mempunyai semangat patriotik. Sebaliknya, mereka mempunyai cara tersendiri yang lebih kreatif berbanding generasi terdahulu. Beliau berkata, generasi muda menzahirkan perasaan cinta akan negara melalui penghasilan bahan kreatif,
mencipta lagu dan menghasilkan kandungan menarik dalam media sosial. Katanya golongan muda boleh mengikut citarasa tersendiri dan tidak lari daripada landasan dan tidak menyentuh isu sensitif. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Sekolah Kebangsaan Bakar Arang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bakar Arang di Sungai Petani dipilih sebagai projek rintis Sekolah Zon Selamat Negeri Kedah. Projek rintis Sekolah Selamat merupakan salah satu inisiatif strategik bagi menyokong pelaksanaan had laju 30 km sejam di kawasan sekolah demi meningkatkan keselamatan murid dan komuniti setempat. Majlis Keselamatan Jalan Raya MKJR Malaysia membangunkan Toklik Zon Sekolah Selamat yang menggariskan pendekatan, reka bentuk serta spesifikasi teknikal. Ia merangkumi tiga intervensi utama iaitu lintasan pejalan kaki bertingkat, pulau pelindungan dan median serta pengecualian lorong jalan dan pembangunan lintasan pejalan kaki. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah mengalu-alukan kerjasama strategik antara jabatan, agensi dan pihak swasta serta NGO bagi menyemarakkan program yang memberi manfaat kepada masyarakat, seterusnya menghasilkan output berimpak tinggi kepada rakyat setempat. Hospital Pendang diiktiraf sebagai Hospital Mesra Ibadah oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Pengiktirafan tersebut membuktikan komitmen berterusan pihak pengurusan dan seluruh warga Hospital Pendang dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan yang holistik. Hospital Pendang dalam kenyataannya berkata kesembuhan pesakit bukan sahaja daripada ubat-ubatan dan perawatan fizikal tetapi juga melalui ketenangan jiwa dan kemudahan pesakit untuk terus beribadah. Pihak pengurusan Hospital Pendang sentiasa bersedia membantu dan memudah cara urusan ibadah para pesakit serta waris sepanjang berada di hospital berkenaan. Ikhtiar tersebut diharap membawa keberkatan dan menjadikan Hospital Pendang sebuah tempat perawatan yang membawa penawar fizikal dan ketahanan rohani. Tanaman nanas kini dilihat berpotensi mencorakkan entiti baharu Pulau Dayang Bunting dan Pulau Tuba di Langkawi sebagai destinasi agropelancongan yang menawarkan pengalaman berbeza kepada pengunjung. Selain menjadi sumber pendapatan kepada pengusaha, kebun nanas berpotensi dikembangkan sebagai produk pelancongan berasaskan pengalaman menerusi aktiviti lawatan kebun, mengenali proses penanaman, memetik buah serta menikmati dan membeli hasil segar terus daripada pengusaha. Pengusaha nanas Khairul Nizam Rosli berkata, beliau mula mengusahakan tanaman berkenaan tahun lepas sebagai sumber pendapatan tambahan di kebun seluas kira-kira 0.40 hektar di Selat Baganyur, Pulau Dayang Bunting dengan 15,000 pokok nanas jenis Morris. Selepas setahun, beliau bersama 7 lagi pengusaha mengembangkan tanaman itu di kawasan sekitar 3.23 hektar yang kini mempunyai kira-kira 120,000 pokok. Beliau berkata walaupun tanaman itu masih di peringkat awal, permintaan terhadap nanas amat menggalakkan dengan sebahagian besar hasil dipasarkan kepada peniaga buah di sekitar Langkawi. Pesara Tentera Darat itu berkata ketika ini beliau mengusahakan dua varieti nanas iaitu Morris dan MD2 yang mampu menjana pendapatan hingga RM45,000 setahun. Beralih ke berita sukan bola sepak. Dua perlawanan persahabatan pramusim menjadi medan terakhir untuk memantapkan jentera pasukan Kedah FA sebelum sepak mula Liga A1 Semi Pro 2026-2027 pada hujung bulan ini. Kedah FA akan bertemu pasukan Liga Super Star City FC di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar Perlis pada Isnin ini. Ia diikuti perlawanan persahabatan kedua bertemu kelab Jentayu FC di Stadium Darul Aman Alostar pada 22 Ogos. Skuad bimbingan Akmal Rizal Ahmad Rakli yang diperkuat dengan dua tunggak import kini dalam persiapan memperkukuh jentera pasukan. Kedah FA akan bertemu Immigration FC 2 pada perlawanan pertama Liga A1 Semi Pro 2026-2027 di Stadium Darul Aman Alostar pada 29 Ogos ini. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakurazi Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mulakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Usaha Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

Pelaksanaan Sure RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: 8 isu baharu dikenal pasti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Ia susulan penelitian terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu disyorkan dalam RCI TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Datuk Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan, terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya diriman, 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan RCITH, Datuk Sri Abdul Halim berkata, SPRM mempertimbang menggunakan hikmat pakar forensik luar negara. Siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Datuk Sri Abdul Halim Aman. Pelaksanaan syur RCI berkaitan TH bukan sahaja perlu mematuhi garis masa dan pelan tindakan tetapi juga penilaian indikator prestasi yang jelas bagi memastikan keberkesanannya secara konkret. Demikian menurut pensyarah Jabatan Ekonomi, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Irwan Arifin. Beliau berkata, pelaporan perkembangan pencapaian syur perlu dibuat secara konsisten bagi mengurangkan ketidakpastian serta memulihkan jangkaan pendeposit. Perkara itu penting memandangkan keputusan ekonomi dan tindakan masyarakat bukan sahaja dipengaruhi situasi kewangan sebenar tetapi juga sangat terikat dengan jangkaan serta persepsi. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar antara pukul 11 pagi hingga 4 petang apabila sinaran ultraunggu UV matahari lazimnya mencapai tahap maksimum. Nasihat timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu dibuat ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September ini. Beliau berkata, perhatian perlu diberikan kepada kanak-kanak, warga emas serta individu yang banyak bekerja di luar bangunan dalam keadaan cuaca lebih panas, kurang hujan dan langit yang lebih cerah ketika ini. Sementara itu, pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, situasi jerbu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerubu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Klang. Setakat pukul 8 pagi tadi, kualiti udara di 10 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 183 diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Berita seterusnya. Menjelang Belanjawan 2027 pada Oktober, Kementerian Kerja Raya berharap peruntukan lebih tinggi dapat diberikan kepada kementerian itu berbanding tahun sebelumnya. Ini bagi memenuhi keperluan pembangunan dan kepentingan rakyat. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi berkata, permohonan itu dibuat berdasarkan keperluan sebenar kementerian. Bagaimanapun katanya, keputusan mengenai jumlah peruntukan terletak pada Kementerian Kewangan. Pelaksanaan pasport dengan tempoh selaku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan. Tegas Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Saqban, yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh selaku melebihi 10 tahun. Ia susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan beberapa syarikat penerbangan.
2: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum dia tukar itu melebihi 6 bulan.
0: Datuk Zakaria Saqban. Malaysia-Rusia setuju memuktamadkan Pelan Tindakan Bersama 2027 sebelum penghujung tahun ini, bertujuan memastikan kerjasama kedua negara lebih tersusun serta berorientasikan hasil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Sains dan Pendidikan Tinggi Persekutuan Rusia, Valery Volkov di Vladivostok. Katanya, kedua negara turut mengalu-alukan beberapa cadangan, antaranya penganjuran Forum Rektor Malaysia-Rusia pertama pada 2027. Inisiatif itu akan membuka lebih peluang kepada pelajar, ahli akademik dan penyelidik membina jaringan kerjasama. Ke perkembangan luar negara, Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat, laluan perairan strategik Selat Hormuz kini dikuasai sepenuhnya Washington. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya menyifatkan dakwaan itu sebagai pembohongan tidak berasas sambil menegaskan Selat Hormuz kekal bawah kawalan Tehran. Menurut laporan Analulu Agency, memetik penyiar tempatan IRIB, pihak tentera Iran turut mendakwa kapal komersial dan kapal tangki tidak boleh melalui selat itu dengan selamat tanpa kebenaran serta pengawasan tentera negara berkenaan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Aravind didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan, termasuk membuat carian di internet berkaitan teori atau fantasi membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Menjelang Sukan SEA dan Para ASEAN 2027, Majlis Sukan Negara MSN menubuhkan jawatankuasa audit penilaian prestasi atlet bagi memperkukuh persiapan skuad negara. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, jawatankuasa bebas itu akan memberikan perspektif baharu terhadap sistem persediaan atlet. Ini termasuk melalui sesi debat urus bersama jurulatih dan atlet. Sementara itu, tokoh Sukan Negara Datuk Marina Chin dilantik sebagai pengerusi dengan keanggotaan turut membabitkan pakar akademik, perubatan dan psikologi sukan. MSN menyaksikan Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Para ASEAN 2027. Akhir sekali, penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Genius World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: macam.
1: Nak pi mana tu?
2: Pejabat DUN. Nak pi pohon program Permata Ku Sejahtera.
1: Apa dia tu?
2: Program Permata Ku Sejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPN Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
1: Wow, menarik ni.
2: Info lanjut hubungi pejabat PTPTN negeri Kedah atau pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
1: Tertakluk terma dan syarat.

0: Lembaga Tabung Haji TH perlu meneroka pendekatan baharu bagi memulihkan nilai pelaburan bermasalah, termasuk menyusun semula aset dan meningkatkan potensi pulangan. Ketua Pegawai Eksekutif Isra Associates, Profesor Madya Dr. Muhammad Iskandar Shah Muhammad Rashid berkata, aset yang masih berpotensi perlu distruktur semula atau dikomersialkan bagi meningkatkan nilainya. Langkah itu perlu disokong mekanisme pengurusan dan pengurusan risiko yang lebih baik bagi mengelakkan kelemahan berulang lagi.
1: Kita kena make sure that kita continue to improve the standard. Ada sistem mekanisme supaya aset-aset yang bermasalah ni either dilupuskan dengan less ataupun kata kurang lossesnya, dan aset yang boleh kita convert ataupun kita boleh orang kata restructure balik supaya potensi aset tu akan meningkat in the future lah.
0: Tambah beliau, ekosistem kewangan Malaysia yang berdaya tahan ketika ini boleh dimanfaatkan TH untuk meneroka peluang pelaburan baharu. Sementara itu, jaminan kerajaan terhadap simpanan di TH menjadi antara kelebihan utama institusi itu. Selain keupayaannya memberikan agihan keuntungan kepada pendeposit setiap tahun, menurut pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, jaminan itu memastikan simpanan pendeposit dilindungi sepenuhnya tanpa mengira jumlahnya.
2: Sebanyak mana kita simpan dalam tabung haji, ia tetap dijamin jika apa-apa berlaku. Berbanding dengan kalau simpanan di bank komersial, kerana dia ada limit tertentu, tapi tabung haji 100% dijamin.
0: Beliau turut menggalakkan pendeposit mengekalkan simpanan di TH.
2: Dan bagaimana kita dapat membantu tabung haji ialah dengan sentiasa memberi sokongan, iaitu menyimpan di situ, tidak orang kata masuk keluar duit. Kerana macam mana tabung haji nak buat pelaburan yang boleh memberi pulangan yang tinggi jika simpanan ataupun aset itu sentiasa berubah-ubah.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam pada itu, keyakinan pendeposit terhadap TH kekal kukuh meskipun institusi itu kembali menjadi sorotan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Bagi tukang jahit Afika Shah Hadi, beliau akan terus menabung di TH sebagai persediaan menunaikan ibadah haji yang dijangka pada 2033. Pejabat awam Muhammad Haikal Abdul Halim pula tidak berhasrat mengeluarkan simpanan sedia ada, malah merancang membuat potongan gaji bulanan untuk TH sebagai persediaan menunaikan haji pada 2032. Tindakan undang-undang tegas perlu dikenakan terhadap pihak yang gagal menghormati jalur gemilang, termasuk memasangnya secara terbalik atau menggunakan bendera yang tidak cukup sifat. Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia, Datuk Dr. Roslan Hussein menegaskan penguatkuasaan perlu diperkukuh bagi memastikan kesalahan sama tidak berulang, kerana jalur gemilang merupakan lambang maruah dan identiti negara yang perlu dihormati setiap rakyat Malaysia. Katanya usaha penguatkuasaan perlu berjalan seiring dengan advokasi dan pendidikan mengenai tata cara penggunaan bendera kebangsaan.
3: Kalau penguatkuasaan itu dilihat sepi, maka itulah timbulnya perangkat sebutkan terus berulang dari masa ke semasa. Jadi IKM sangat berharaplah agar pihak-pihak tertentu supaya memberi perhatian serius kali ini.
0: Datuk Dr. Roslan Hussein. Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 10 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi, iaitu 183. Diikuti Kuching 171, Samarahan 171, Seri Aman 163, Serike 158, Mukah 152 dan Bintulu 147. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu Ceras, Johan Setia dan Shah Alam. Sementara itu, Tadika dan Taska di Sarawak dibenarkan beroperasi meskipun bacaan IPU mencecah paras 200. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah, dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bagi membantu ibu bapa bekerja mendapatkan penjagaan anak. Bagaimanapun, kehadiran anak ke pusat berkenaan kekal atas pilihan ibu bapa. Beliau turut mengingatkan pengusaha supaya menyediakan persekitaran selamat dan terkawal mengikut SOP, terutama bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pernafasan. Polis Melaka sedang mengesan dua pelajar perempuan tingkatan 4 MRSM Alor Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-duanya, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, masing-masing berusia 16 tahun. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, kedua-dua pelajar mempunyai ketinggian kira-kira 157 cm dan berat 50 kg. Mereka dilaporkan kali terakhir dilihat memakai pakaian berwarna gelap. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi mana-mana balai polis berhampiran. Seorang wanita maut manakala lima lagi cedera dalam kemalangan membabitkan van dan lori di kilometer 55.1 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Renggam, Pegawai Bomba Kanan 2 Syorohmi Saleh, mangsa yang maut ialah pemandu van. Manakala lima penumpang yang cedera berjaya dikeluarkan orang awam sebelum ketibaan bomba. Pemandu lori dilaporkan selamat dan tidak mengalami kecederaan. Berita seterusnya. Luar negara, Amerika Syarikat kembali mengancam untuk mengenakan sekatan ekonomi lebih ekstrim ke atas Iran. Ugutan tersebut dikeluarkan Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Bessent. Beliau berkata sekatan ekonomi yang akan dilakukan pada tahap yang belum pernah dilihat dunia. Langkah lebih terperinci akan diumum minggu hadapan. Bessent dalam pada itu memberi amaran sekatan berterusan di Selat Hormuz akan menghalang apa sahaja masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Menurut Bessent, pendekatan itu merangkumi dua langkah utama iaitu tekanan kewangan dan sekatan fizikal terhadap Tehran. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese meminta agar Presiden Amerika Donald Trump mengecualikan Australia daripada tarif yang dikenakan bulan lalu. Albanese mendedahkan Trump telah bersetuju untuk mempertimbangkan pengecualian Australia daripada tarif itu dalam perbualan telefon. Australia dikenakan tarif sebanyak 12.5% berhubung dakwaan isu buruh paksa bersama 59 negara lain. Sekurang-kurangnya 4 orang maut akibat banjir susulan hujan lebat luar biasa di timur Jepun. Bencana itu juga menyebabkan ribuan orang terkandas di lapangan terbang Narita. Pejabat Pengurusan Bencana Wilayah Chiba memaklumkan antara yang terkorban dua warga emas. Mereka ditemukan terapung di jalan yang dinaiki air dan terperangkap dalam kereta yang tenggelam. Menurut Pejabat Pengurusan Bencana, hampir 26,000 isi rumah di seluruh wilayah Chiba terputus bekalan elektrik, manakala 45 buah rumah dinaiki air di bandar Ichikawa, Kashiwa dan Sakura. Sukan, tiada keperluan untuk menukar atau menangguhkan mana-mana jadual acara Sukma Selangor 2026 susulan fenomena cuaca panas ketika ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor, Muhammad Najwan Halimi berkata, keadaan cuaca panas yang melanda ketika ini sedang dipantau rapi bagi memastikan keselamatan atlet serta kelancaran penganjuran temasya sukan itu. Para atlet dinasihatkan supaya sentiasa menjaga tahap kesihatan dan memastikan pengambilan air mencukupi sepanjang kejohanan berlangsung. Bola sepak. Al Ahli memulakan kempen Liga Pro Saudi dengan kemenangan selepas menewaskan pendatang baru di Riyadh Club 1-0 awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain baru kelab itu, Edward Spetsian, pada minit ke-25. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat pengendali baru Marina Pusik yang menggantikan Matias Jelsil minggu lalu. Perlawanan itu turut menyaksikan penampilan sulung pemain sayap baru dari Sporting Lisbon, Francisco Trincao, bersama kelab berpangkalan di Jeddah itu. Beralih ke tenis, bekas pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek menamatkan kemarau kejuaraan musim ini selepas menewaskan Elena Rybakina pada perlawanan akhir Toronto Masters semalam. Kejayaan meraih trofi WTA 1000 ke-12 itu melonjakkan Swiatek ke kelompok 5 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH perlu pendekatan baharu pulihkan nilai aset bermasalah. Tindakan tegas tidak hormati jalur gemilang. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: Return Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noh Hidayah Anwar, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Masyarakat di Kedah diseru untuk menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 melalui kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang. Pengarah Jabatan Penerangan Japin Kedah, Nur Azila Azizan berkata inisiatif kempen itu bertujuan untuk menzahirkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air dengan memulakan kibaran bendera di kediaman masing-masing. Beliau berkata usaha berkenaan tidak sepatutnya terhad di kawasan rumah sahaja, tetapi perlu diperluas ke premis kerajaan, premis perniagaan, pihak swasta, sekolah serta kenderaan. Bagi memastikan kempen berkenaan meluas dan memberi impak, Japin telah menggerakkan semua jentera untuk turun ke padang bagi mendekati rakyat. Selain itu, komuniti madani turut diperkasakan sebagai ejen penyebar maklumat untuk menyampaikan mesej-mesej penting kepada komuniti setempat. Beliau berkata demikian pada sesi temu bual bersempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 di Radio Kedah FM. Sementara itu, mengulas mengenai penglibatan golongan muda selaku pewaris negara, Nur Azila menyangkal tanggapan bahawa generasi muda atau Gen Z tidak mempunyai semangat patriotik. Sebaliknya, mereka mempunyai cara tersendiri yang lebih kreatif berbanding generasi terdahulu. Beliau berkata generasi muda menzahirkan perasaan cinta akan negara melalui penghasilan bahan kreatif, mencipta lagu dan menghasilkan kandungan menarik dalam media sosial. Katanya golongan muda boleh mengikut citarasa sendiri dan tidak lari daripada landasan dan tidak menyentuh isu sensitif. Skop sumbangan asas rahmah SARA dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar bagi membantu meningkatkan akses rakyat kepada pemakanan lebih sihat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata cadangan itu dipersetujui pada mesyuarat jawatankuasa Eksekutif Majlis Tindakan SARA Hidup Negara NACCOL hari ini untuk diangkat bagi mempertimbang mesyuarat Majlis Tindakan SARA Hidup Negara yang dipenguruskan Perdana Menteri. Katanya langkah itu penting supaya bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah mendorong akses kepada makanan yang lebih berkhasiat. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM berjaya membongkar cubaan menyeludup dadah bernilai RM3.8 juta ringgit di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA baru-baru ini. Rampasan membabitkan 47.8 kilogram bunga ganja yang ditemui di dalam dua buah bagasi yang ditinggalkan di pejabat Lost and Found bahagian ketibaan antarabangsa selama sebulan. Pengarah Kastam KLIA Aspalila AG Tuah semalam berkata simakan mendapati bagasi berkenaan sepatutnya dibawa menaiki penerbangan ke Langkawi sebelum ditinggalkan oleh penumpang terbabit. Pemeriksaan rapi oleh bahagian penguatkuasaan JKDM KLIA menemui beberapa plastik kedap udara mengandungi bunga ganja selepas imbasan awal mengesan imej mencurigakan. Kedua-dua kes ini disiasat di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sedikit perkembangan sukan, Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL Dato' Abdul Ghani Hassan belum mempunyai jawapan sama ada bersedia bertanding merebut jawatan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM ataupun sebaliknya. Dato' Abdul Ghani menjelaskan ketika ini beliau masih lagi membuat pertimbangan dan keutamaannya ketika ini adalah untuk pastikan Liga Malaysia musim 2026-2027 bakal berjalan lancar. Sebelum ini Abdul Ghani disebut sebagai tiga calon yang akan merebut jawatan Presiden FAM bersama Presiden Kehormat Badan Induk itu Tan Sri Hamidin Muhammad Amin dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor FAS Datuk Sri Syahri Mokhtar. Ketika ini setiap calon disaring oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Insolvensi Malaysia sebelum FAM mengeluarkan senarai lengkap calon bertanding kira-kira 2 minggu sebelum pemilihan. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.

0: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: Sega Sandai Samboy inilah Kedah FM.
1: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hidayah Anwar. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kejadian air deras di beberapa kawasan peranginan di daerah Yan merupakan limpahan air dari Gunung Jerai dalam jumlah yang tinggi berikutan hujan lebat berterusan berserta ribut petir sejak awal pagi dan bukan disebabkan fenomena kepala air. Pegawai daerah Yan Ahmad Fuad Cik Adi atau Abdul Ghani ketika dihubungi RTM berkata dua kawasan peranginan yang terjejas itu ialah Titi Hayun dan Seri Perigi. Katanya limpahan itu menyebabkan beberapa buah kampung terletak di tepi Sungai Yan dilanda banjir kilat, antaranya Kampung Perigi, Kampung Titi Bakung serta Kampung Teroi Bukit. Dalam pada itu, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Yan meningkatkan pemantauan di kawasan berisiko tinggi termasuk Pekan Yan Besar dan Kampung Titi Teras. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Yan, Leftenan Muda Pertahanan Awam Muhammad Zul Izi Zulkifli, setakat ini tiada pusat pemindahan sementara PPS dibuka. Katanya menerusi kenyataan jumlah rumah yang terjejas masih dalam pemantauan pihak berkuasa. Faktor air pasang besar dipercayai menyebabkan air dari gunung tersekat dan melimpah ke tebing sungai sehingga ke kawasan penempatan. Bacaan paras air pasang dicatatkan setakat jam 1.41 petang tadi setinggi 2.8 meter. Katanya bacaan paras air Sungai Yan di stesen Sungai Udang kini mencatatkan tingkat bahaya iaitu pada paras 4.36 meter, manakala stesen Sungai Singkir berada pada paras normal. Penduduk setempat dinasihatkan sentiasa peka dengan sistem amaran awal serta berwaspada dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Kedah meningkatkan pemantauan di kawasan peranginan Titi Hayun Yan bagi memastikan keselamatan awam berikutan risiko kejadian yang tidak diingini di lokasi berkenaan berikutan hujan berterusan sejak pagi. JBPM dalam satu kenyataan hari ini berkata keadaan semasa di lokasi berkenaan adalah terkawal dan pemantauan dari semasa ke semasa akan terus dijalankan. Pihak Bomba memaklumkan pemantauan dibuat di kawasan terlibat bagi memastikan keselamatan awam dan kesiapsiagaan pasukan sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Sehubungan itu, JBPM memaklumkan Polis Diraja Malaysia PDRM turut mengarahkan para pengunjung di kawasan berisiko untuk segera beredar bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini. Setakat ini, jentera B2032 dari Balai Bomba dan Penyelamat Yan telah bergerak ke lokasi seterusnya bagi meneruskan kerja-kerja pemantauan. Dalam pada itu, Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang membabitkan Kuala Lumpur dan 9 negeri sehingga petang ini. Kawasan yang terlibat ialah seluruh Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Selain itu, cuaca buruk turut diramalkan melanda daerah Petaling, Gombak, Hulu Selangor dan Hulu Langat di serta Jelebu di Negeri Sembilan. Di pantai timur, ribut dan hujan lebat dijangka berlaku di Kelantan membabitkan Jeli, Gua Musang, Kuala Krai, Tanah Merah, Pasir Mas dan Macang selain Besut dan Setiu di Terengganu, sementara di Pahang membabitkan Cameron Highland, Lipis, Raub dan Bentong. Seorang lelaki nyaris maut selepas motosikal yang ditunggangnya dihempap pokok tumbang ketika melalui jalan merbuk Sungai Petani pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Polis ACP Han Yan Ramlan melalui kenyataan berkata mangsa bagaimanapun mengalami kecederaan ringan di bahagian tangan dalam kejadian berlaku kira-kira jam 9.10 minit pagi ketika keadaan cuaca hujan di kawasan berkenaan. Mangsa dibawa ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani untuk mendapatkan rawatan susulan. Kejadian disiasat sebagai kemalangan dan tiada kecederaan lain dilaporkan. Menurut beliau, kerja-kerja mengalihkan pokok tumbang berkenaan selesai kira-kira jam 9.50 minit pagi dan laluan kini boleh digunakan seperti biasa. Institut Rehda menyambut baik cadangan untuk menetapkan harga rumah mampu milik berdasarkan kemampuan keuangan yang mengambil kira pendapatan isi rumah setempat dan permintaan sebenar berbanding had seragam RM300,000. Menurut Institut Pendidikan di bawah Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia Rehda itu, penanda aras berkenaan perlu dikaji secara berkala berasaskan pendapatan serta mekanisme agihan yang lebih khusus mengikut lokasi. Sebanyak 82% pemaju yang mengambil bahagian dalam kajian Housing for All mendapati harga terkawal untuk rumah yang tertakluk kepada kawalan harga adalah lebih rendah berbanding kos sebenar pembinaan berikutan peningkatan kos tanah, pembinaan, buruh, pematuhan dan infrastruktur. Institut Rehda turut menyokong perancangan berasaskan data dengan mengambil kira demografi keperluan dan permintaan sebenar. Sedikit perkembangan sukan, Persatuan Bola Sepak Kedah KFFA mengesahkan menyertai saingan Piala FA musim 2026-2027. Ini disahkan menerusi laman Facebook KFA itu sendiri pada hari ini. KFA akan memulakan saingan Piala FA pada pusingan awal September depan. Rata-rata penyokong Kedah begitu teruja kembali skuad hijau kuning dalam saingan Piala FA ini dengan mengharapkan Kedah akan melonjakkan ke pentas Liga Super 2027. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Baiklah kepada muslimin dan muslimah, dan sebentar saja lagi tepat pukul 4.41 minit petang, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Senar dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengan yang kami di Grafa mengucapkan selamat menandakan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Seri Aman 161, Seri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomba termasuk pasukan bomba sukarela Medamit. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, RELA serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada

Kedah FM 97.5. Itu dia UG14 ya, Bunga Larangan. Sebenarnya tadi telah menghiburkan anda di Kedah FM 97.5, pilihan terbaik di utara. Masa lagi menemani misi Redax Dona Mesti Layan Sukma, persiapan di saat-saat akhir. Dan Sukma Selangor akan membuka tirainya tak lama je lagi. Baik, dan untuk anda semua juga, sebab apa mesti nak bagi tahu ni, hujan. Dia pun nak kata hujan. Jadi wasilah anak-anak anda tu, janganlah bagi duduk main kot terban, komen kot sungai ke, no? Kalau boleh ada pengawasan orang yang besar. Baik, jom. Ada Slam Grimis mengundang. Kusangkakan Pak Don nak pergi mana tu, Kedai FM.

0: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah

kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami.
2: Lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana.
1: Menerusi RTM Klik.

0: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Baiklah, itu dia subhanallah dendangan daripada Rakib dan juga Waris. Dah pun 6.55 minit lepas. Terima kasih untuk anda yang masih kekal mendengarkan kami di 97.5. Baik, sedara, untuk anda yang mungkin ada yang tertinggal ataupun yang tak sempat nak ikuti Poket Ilmu serta tadi, untuk topik kita pada minggu ni, solat yang diharamkan selepas subuh dan juga asar, insyaAllah. Okay? Anda boleh saksikan ulangannya ataupun boleh saksikan ulangan secara langsung di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM tentang kupasan yang dikupas oleh Profesor Dr. Syukri Ahmad untuk topik solat yang diharamkan selepas subuh dan juga asar menerusi rancangan Poket Ilmu sebentar tadi. Okay, jom kita nak beribu pula. Selepas ini ada yang menanti anda, Bila Diri Disayangi daripada UKS. Jom kita layan bersama.

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Follow me the social media FM, then download RTM Click, okay?
1: Ya, yeah, betul. Cepat follow Kedai FM punya media sosial untuk anda yang belum lagi follow. Baiklah, sedang untuk waktu ini Najmi nak kongsikan kepada anda panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Untuk anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Senen, 7.34 minit malam. Di daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Yan, 7.33 minit malam. Di Padang Terap C, 7.33 minit malam. Di daerah Baling, 7.32 minit malam. Dan juga di Kulim, Bandar Baru, 7.32 minit malam. Manakala di Kepulauan Langkawi, 7.36 minit malam. Dan yang terakhir di Puncak Gunung Jerai, 7.37 minit malam.

0: Malaysia.
1: Baiklah muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan Kota Star dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
2: Allahu Akbar Allah.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: Itu dia sebuah lagu dendangan daripada Syahir, Kebahagiaan Dalam Perpisahan. Okey, lagu yang dah pun kita dengarkan bersama semua tadi. Baiklah, muslimin dan juga muslimat, untuk waktu ini Najmi nak kongsikan kepada anda panduan waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Untuk daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, 8.46 minit malam. Di daerah Pandang, Kuala Muda dan juga Yan, 8.45 minit malam. Juga di daerah Padang Trapsik, 8.45 minit malam. Di daerah Baling, 8.44 minit malam. Juga di daerah Kuala Bandar Baru, 8.44 minit malam. Manakala untuk Kepulauan Langkawi, 8.48 minit malam. Dan untuk anda yang berada di puncak Gunung Jerai, 8.49 minit malam.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 fasal. Fasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

Jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM. Music Express.

0: Music Express.
1: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni buat kereta.
2: Tak baiklah Zu cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
2: Kedah FM.

Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Music X.

Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: sambil kerja boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RPM Flip.
3: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni bawa kereta.
4: Tak baik lah Zul cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
5: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
4: Kedah FM.
6: Radio Malaysia, Kedah

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skema seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa scam.

0: Nak pi mana tu?
1: Pejabat DUN. Nak pi pohon program Permata Kesejahtera.
0: Apa dia tu?
1: Program Permata Kesejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPM Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
0: Wow, menarik ni.
1: Info lanjut hubungi pejabat PTPTN negeri Kedah atau pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
0: Tertakluk terma dan syarat.

Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

0: Tali pinggang Clara dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ni hampir tengok Sat Mat tu. Siapa dia orang telefon tu?
1: Sat. Mak. Tak tahulah mak. Tak naik nama pun.
0: Mak kalau tak naik nama, hang jangan duk jawab, Mat. Hang letak. Hang jangan duk tunggu. Hang letak. Hang jangan duk tebiang, Mat.
2: Bank Negara Malaysia, BNM, memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan, NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.

0: 找你算啊！你妈的，这
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui atas semangat tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Kedah FM.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
2: Radio Malaysia, Kedah FM,

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Tuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan, iaitu di negeri Terengganu, di Kemaman dan juga di Dungun, manakala di Pahang, di kawasan Kuantan, Pekan dan juga Rumpin, di Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Petaling dan juga di Sepang, termasuk wilayah Persekutuan Putrajaya, dan di Seremban pula di Port Dickson, Seremban, Rembang, Tampin dan juga Kuala Pilah. Sehingga satu pagi ini, Sabtu 15 Ogos 2026, amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20mm sejam yang berlaku dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan yang terlibat, jadi sentiasalah berhati-hati yang memandu juga, mungkin kalau boleh ada yang ada dalam perancangan untuk keluar ke mana-mana, pastikan dengan sentiasa berhati-hatilah, dan juga jangan kalau ada rasa kawasan tersebut dinaiki air dan sebagainya, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Kelab Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Liga Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nas

Harapan semalam daripada Azmir dan Amy Mastura. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, geng burung hantu. Dan jika anda memerlukan teman, boleh join siaran TikTok live kita juga. Kalau saya boleh sapa lagi beberapa orang yang menemani saya di sini. Kita ada Hakim Zakaran, Sunflower, Sutratai, Fiza 88, Disoh, Dapur Ida. Kita ada, kejap ya. Ada Junjunnya, ada Leon, Ajit Ko, Kak Mas, Sarifah Sarifah, Khairi Hack, Zila Ila, Jamila, Cikna, Anna Sofia, Juju, Sukri, Eli Vanili, Mochi, Naina dan ramai lagi. Okey, boleh masuk ke TikTok live kita untuk bersembang santai. Dan juga salah satu topik yang kita sedang membincangkan ialah supaya sentiasa sihat. Dengan cuaca yang tidak menentu sekarang, El Nino, jadi jika anda tiada keperluan untuk keluar dari rumah, bolehlah, lebih baik untuk anda duduk di rumah, rehat. Hujung minggu ni pun, jika ada perancangan untuk keluar rumah, ada rancangan untuk keluar, keluar dan pulang secepatnya kalau boleh, supaya anda tidak sakit atau apa-apa. Jadi jangan lupa juga untuk minum air kosong sebanyaknya, okey? Okey, kita teruskan lagi dengan lagu daripada kumpulan Flybeats, Kasih Berubah.

Serta aku korbankan daripada Fauziah Latif. Masih bersama Mira, manja manis dalam Nasional FM, sentiasa di hati bersama geng burung hantu kita. Okey. Baik, bila masuk hujung minggu ni, satu benda yang kena jaga selain daripada emosi kita, mood kita ialah apa? Duit. Sebab bila kita dah keluar berjalan hujung minggu ni, nampak makanan sedap nak beli, nampak barang cantik pun rasa nak beli, nampak minuman sedap pun nak beli. Dia tak salah nak reward diri. Tapi selepas minggu, ialah kita dah seminggu bekerja, dah penat lelah, tak salah pun untuk anda beli tu. Tapi pastikan berpada-pada ya berbelanja tu. Biar hujung minggu kita seronok, minggu depan tengok baki akaun pun masih tersenyum. Dah cakap pasal senyuman, dalam TikTok live kita sekarang pun tengah membincangkan tentang manisnya senyuman. Jadi jangan lupa ya, kurangkan manisan dalam makanan tapi tambahkan manisan dalam senyuman. Okey, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dan kali ini saya akan mainkan lagu daripada kumpulan Kembara, iaitu Duit.

Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

Cintaku 100% baru saja dimainkan daripada Miss Ida, Mas Idayu. Ha, kalau cinta anda pada Nasional FM pun 100%. Terima kasih sebab setia bersama Mira pagi ini, sama ada di radio ataupun di TikTok Nasional FM. Baik, sedikit makluman buat anda yang menggunakan pengangkutan awam selepas menikmati perkhidmatan percuma sebelum ini. Mulai 15 Ogos 2026, tambang bagi LRT laluan Shah Alam kini mula dikenakan. Dan memandangkan kita pun dah masuk hujung minggu, mungkin ada yang bercadang nak keluar berjalan-jalan dengan keluarga atau rakan-rakan untuk luangkan masa. Pastikan anda merancang perjalanan sebaiknya. Okay, lagu yang akan saya mainkan seterusnya iaitu Akhirnya Kini Pasti daripada Anita Sarawak.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Sudah Ku Tahu daripada Projector Band. Okay, baik. Waktu tenang macam ni kadang-kadang mudah pula kita kenangan lama tu datang menjengah kan. Kalau tiba-tiba teringat seseorang tu, jangan fikir jauh-jauh. Cukup layan lagu selepas ini. Anda masih bersama Mira di Nasional FM. Saya mainkan lagu Rindu Bayangan daripada Carefree.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 15 Ogos 2026, masihi bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu, Sabah, telah masuk waktu subuh pada jam 5 pagi tadi. Wilayah Persekutuan Labuan, 5.04 minit pagi. Kuching, Sarawak, 5.30. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada jam 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu, 5.53. Kuantan, Pahang, 5.56. Kota Baru, Kelantan, 5.56. Johor Baru, Johor, 5.55. Bandaraya Melaka, Melaka, 6. Seremban Negeri Sembilan, 6.1. Shah Alam, Selangor, 6.1. Ipoh, Perak, 6.3. Georgetown, Pulau Pinang, 6.4. Alusta, Kedah, 6.3. Dan Kangar, Perlis, 6.2 minit pagi. Dan maka dengan itu berakhirlah tugasan saya, Mira, menemani anda, geng burung hantu. Dan seketika nanti rakan penyampai saya, Dia, insyaAllah akan menemani anda. Semoga kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Saya doakan semoga segala urusan anda berjalan dengan lancar. Assalamualaikum.

0: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah.

kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah_RTM, TikTok Kedah_RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: memperluas penggunaan kemudahan digital termasuk kalkulator simpanan haji menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi T-Jari.
1: Dengan kalkulator ini, mereka boleh merancang berapakah simpanan bulanan mereka perlu simpan di tabung haji untuk tempoh yang mereka rasa sebagai satu tempoh yang munasabah. Contohnya untuk tempoh 10 tahun atau 20 tahun atau 15 tahun. Berapakah simpanan mereka? Mereka boleh letakkan berapakah simpanan sekarang dan berikan tempoh berapakah lama mereka perlu menyimpan secara bulanan, dan kalkulator akan berikan berapakah simpanan yang perlu diletakkan di tabung haji baki untuk mencukupkan.
0: Mustaki Muhammad. Berita seterusnya, perkembangan kualiti udara sebanyak 8 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat setakat 3.30 pagi tadi. Serian mencatat bacaan tertinggi iaitu 169, diikuti Samarahan dan Kuching. Turut terjejas Sri Aman, Sarike, Pintulu, Mukah dan Samalaju. Terdahulu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan operasi pemenihan awan akan dilaksanakan di Sarawak dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, khususnya di kawasan empangan kritikal dan tadahan air. Beralih keluar negara, Kazakhstan, Uzbekistan dan Tajikistan melaporkan gangguan bekalan elektrik serentak semalam susulan gangguan pada sistem tenaga Asia Tengah. Kementerian Tenaga Kazakhstan memaklumkan lonjakan kuasa akibat perubahan mendadak aliran tenaga mencetuskan sistem kawalan kecemasan menyebabkan bekalan terputus di beberapa wilayah. Di Uzbekistan, gangguan turut berlaku di beberapa kawasan, manakala Tajikistan mengaktifkan langkah kecemasan bagi memulihkan sistem tenaga. Pihak berkuasa ketiga-tiga negara kini menyiasat punca kejadian dan berusaha memastikan bekalan kembali normal. Majlis Perlembagaan Perancis membatalkan undang-undang yang melarang individu bawah 15 tahun mengakses media sosial kerana disifatkan mencabuli kebebasan bersuara secara tidak seimbang. Badan itu berkata, larangan menyeluruh gagal mengambil kira usia, keadaan keluarga dan tahap kematangan kanak-kanak. Susulan keputusan itu, Presiden Emmanuel Macron mengarahkan Perdana Menteri Sebastian Lugano merangka pindaan undang-undang yang lebih kukuh selaras peraturan Eropah. Piala Dunia Hoki 2026, skuad hoki lelaki negara disifatkan berada pada tahap persediaan terbaik untuk menghadapi Jerman pada aksi pembukaan di Wavre, Belgium hari ini. Menurut ketua jurulatih Brandon Carlan, peningkatan prestasi Speedy Tigers telah ditunjukkan sejak 2 bulan lalu menerusi siri perlawanan di Afrika Selatan dan kem latihan di Belgium. Malaysia yang berada di ranking ke-14 dunia diundi dalam kumpulan B bersama Belgium, Jerman dan Perancis. Kejohanan yang berlangsung hari ini hingga 30 Ogos dihoskan bersama Belgium dan Belanda. Sukma Selangor 2026, skuad berkeranjang 5 lawan 5 lelaki Selangor membuka kempen Sukma dengan kemenangan 76-72 ke atas Negeri Sembilan dalam aksi kumpulan A di Klang malam tadi. Selangor selepas ini berdepan Perak dalam aksi kumpulan A. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK 6% pacu aktiviti ekonomi negara. TH perkukuh tapi urus pelihara kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Aktif 6.10 Hashtag Rancah Berbisa.
2: Yeah.

0: pengetahuan dengan isu semasa. Beka dengan berita-berita yang berlaku. Tajuk utama akhbar hari ini.
1: Okey, dan sekarang saya bawakan kepada anda semua pendengar setia kedai FM tajuk akhbar yang dibawakan oleh portal berita RTM. Okey, tajuk ialah dua pelajar madrasah Maktab Luar Gajah yang dilaporkan hilang ditemukan di mana dua pelajar Maktab Madrasah Mara Luar Gajah, Siti Nur Aira ID dan Nur Aish Humara Muhammad Saad, dilaporkan hilang sejak selasa lalu ditemukan di sekitar Pasar Seni Kuala Lumpur malam tadi. Ini dilaporkan disahkan oleh pihak Polis Bukit Aman telah berjaya menemui mereka di sekitar supermarket Kuala Lumpur jam 10.30 malam tadi. Alhamdulillah. Juga sebanyak 8 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tak sihat setakat 3.30 minit petang tadi. Kemarin, kebakaran hutan musnahkan rumah kebakaran di Pantai Adriatic Croatia ini untuk luar negara. Kebakaran hutan besar berhampiran bandar berjarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Lebih 1,000 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan sementara. Nahas kereta dihempat lori tangki, perisahkan mangsa sebagai ibu dan anak. Perkenal pasti mangsa merupakan seorang wanita berusia 39 tahun dan anak lakinya berumur 12 tahun. Ini berlaku di Mentakat Pahang semalam. Tak betulah videonya di mana jali chain dan sebuah lori tangki minyak telah menghempak sebuah kenderaan Prodo Beza berwarna putih. Penemuan mayat dalam beg polis siasat sebagai kes bunuh ini di Sungai Perak mengikut Seksyen 302. Seorang mayat telah pun ditemukan dan ini telah pun dijadikan sebagai kes bunuh. Juga akhir sekali untuk anda semua, di mana sedikit perkongsian TH kukuh pemulihan kewangan pengurusan lebih berhemah. Langkah itu bertujuan meningkatkan kemampanan pengurusan dana serta memastikan kepentingan jangka panjang deposit terus dipelihara. Okey, banyak berita lanjutnya sebab sini dan 30 minit kita akan ikuti tengok cuaca bersama rakan daripada Map Malaysia. Terus bersama kami Kedai FM. Waktu ini aktif 10 hashtag Rancak Berbisa.
2: Lebih dekat, lebih padu.
3: Nama sungguh sah.
2: Hidupkan hari anda.
4: Mari Malaysia.

Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM bersama-sama yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.

0: sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Perangai dia memang fashion tu, gedik.
2: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
1: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
2: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi, terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorak Kedah kita.
3: Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express, 9.15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

Kedah FM 8 pagi. Berita Kedah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Iskandar Kadir yang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kejadian hari deras di beberapa kawasan peranginan di daerah Yan semalam bukan berpunca daripada fenomena kepala air, sebaliknya limpahan air dari gurun Jerai susulan hujan lebat berterusan dan ribut petir sejak awal pagi. Pegawai daerah Yan, Ahmad Fuad Cik Ani Abdul Ghani ketika dihubungi RTM berkata, dua kawasan peranginan terjejas ialah Titi Huayun dan Sri Perigi. Limpahan air turut menyebabkan banjir kilat di beberapa kampung pampiran Sungai Yan, antaranya Kampung Perigi, Kampung Titi Bakong dan Kampung Troy Bukit. Kerja-kerja pembersihan rumah dijalankan oleh penduduk antara teruk jejas Kesan Lumpur daripada kejadian banjir kilat, iaitu antaranya surau Kampung Troy Bukit. Seorang lelaki nyaris maut selepas motosikal ditunggangnya dihempap pokok tumbang ketika melalui jalan merbuk Sungai Petani semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Polis ACP Hanyan Haramlan menerusi nyataan berkata, mangsa pengendara pun mengalami kecederaan ringan di bahagian tangan dan dadan berlaku kira-kira jam 9.10 pagi ketika kejadian cuaca di kawasan berkenaan. Mangsa dibawa ke hospital Sultan Halim, Sungai Petani untuk mendapatkan rawatan susulan